हाँ जी जनाब, मजीद मालूमात से कंपनी हेल्पलाइन नंबर 0331-397-36-36 बंदे को ख्वाहिश और डेरा और दिन की उदेमु सरा राबिता हक वाल गोड़ी और देमु नंबर देर ता न मिला भी जी बांधो देर सी अल्लाह डेर गरीब गाय नंबर दे खुदा या दा जड़ा में बेबादी जी वो खुदा या दास गरीब गाय दाए खड़ा खुले नी वाले दो जेवता कस दास गले अगला वेता خداس غلای شوای دا یه منخپا شوای دا اوسو چه کلا روزی کیجی خدایا دا موبایل چه غلای شی کنه به ساری زروی تا خپای چه و بله غلای شوی تا خدا سو دیر راق دلی بس نن یه مو دا دوا مارز دو دره ما چه مو موبایل بلکل غلای شوای دا او زوی تا پا داویه چه خدایا پا جاقا ولیه که یا اللہ پا جاقا ولیه که یا اللہ پا جاقا ولیه که خدا اوریا جاگاوی نیچه خلی بان کی بیاو دا امو موبایل و جاگیزی او چه سو پرا دا جاگیزی کنا مشکل آدو خدا مانا خدایو ورطا ایدوی چی رو دا سه شی چه سیگنال ها پیروشی خدا سو وکی چه سی خچه یو آوز در بنده او گروه تو سه اولشکی ور سرا دا ماشستایا او ایخ نبادا نورا دی کندرون ها دیر دی دا سه نوستی دا سو کنا او وجی دی شو وجی دی مده یه یانا دو پڑا لیا خپلا نما اون نور وی خاما آغا ها به درتا وشایا خو بیا پشه ورسه سینا سینا چی بیا زوی درتا وها شایا در وی ها پیجانا او تو سه شب پیجان است او ورسه ها نه بیا دا شایا داله با اونر سرا کی سیدو دینا بعد او بیا امبری کلی تا حدری می تیری تا او هسی تخت نصرتی تا او هسی لا تمر تا او سی مخت او بیسی کنا جی ورسه جوال دا وزور یو دینا خواندخلی